Pustiti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a Kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu, da se gnezde na begešu,